Yesu e sili sili oe si ufonga maasang o fia lau fepesa hallelujah worship center I o tahuhu ia pe ona fafonga mai ai ia amatali ai foile afiafi manuia o tatou polkalame pe ona sila fia o le polkalame fa wau mai a ona tutole niu tatou tua oi marita mai le langi pe ona fisia tunga iai talangi ato tol manino a kapeto slatu le au pepe ia a wa foil tato maftanga ol faftaila ile atua wa leo taunu manuia mai le nei tu aso a lo tu mau peo na manuia I maota malawa a tato nu Samoa ya te rone a maisele sailinga ma lo Samoa iso se tafor ke lope o faafonga mai ia ile suwa isunga la fenga renga tofia le atua pa iyo Samoa mayona maunga te tele se iyo o maunga iti a maisele ta poinga matua sinsina itono maota malawa malol fola manuia malol on sai leawa mae alewa undanga ole tato 685 bilingual show ben sautua twile sunga il fatonu le sunga ya se yuli sa vele ofo tone pesta ya leo ta mai fol ne afia fifa wa wina pea ya le awa undanga lau ala leo pie men samoa awa lava o samoa samoa malol fola manuia e uif tau ae ai pea o lai tu o le larolangi ma le sui sui ae o le tau ae meise matangi fiangi ae o le soifuanga nei ae malo pule ae lao ua maua lo a perpereina pea lo to soifua ma so mato wola e le atua soifua tele foi vaenga ma matala ma faanga tama ae meise foi o le soifuanga faua upea e le aso ma le aso ao iei foi fanau fainga malo longa I tono aenga I ia la valeli, I ia la valo fa peon fa fangu mai le asoma.

Tari tonu lava lo maua le mafanafana pa i atu le fisosoani ia e mese foi o ngā luenga whaauaua le malo ia a wā foi tato ainga o whapeo nā whaina ai le motu i saute ma isi atu nuu a mese foi isi atu nuu o le larolangi o lo whapeo nā whaina ave malo loso i suinga o le tau ia o le neivu tau mai le ne afiafi o le astofi o le asoiva o iulai lua afe lua suruono peo na masani ai tatou polkalame a mae a sfatulima ia o na maua leo le tatou avano a sfatalanoaga faapitoa ma le sui o le fagasā peo ona silafia sa moa la latou fono faletausaga lo faapea ona tali malo ai le malo sa moa le a faatupea ona fesootaʻi mai sui o le fagasā po le presitene a fagasā i aukilani le tofā ia afiu le tufuga semo ia uā foʻi se lipoti lata mai a o se tala foʻi pe ona ia i lautapuaʻiga ao alofaiva o lupe faalele ia i le faiva o fai o mafaufagoa o faiva o le fagasā pe ona silafia i le faalapoopotoga e aʻoaʻoina lagana sa moa ia totonu o aotearoa ma ea lea o tatou toʻo spots le 8:30 la faapena ona auauna mai le fetalaiga a totolumanino auā foʻi se tala lata mai ia o sailiga mālo ao lupe faalele i faaagatama afaleiva o le tatou wati tapenapena mai le susuga le faatonu ma ia auā foʻi se silasila i vaega o tutupu lenei vaetau afasefulu e leʻu mai loa se tatou paʻupaʻu a le aiai se tatou polokalame ona o loʻaga atu le aso malōlō ataeao pe ona silafia le aso malōlō o le matariki ia o le a tapena foʻi ai se tatou polokalame auā lau faafogaaga sa moa ia o le pese lea a foʻi mai o le tatou malō mai sa moa ia o le sui o le fagasā aoao a niusila po o le faalapoopotoga e aʻoaʻoina lagana sa moa pe ona tuina atu i lau faafogaaga sa moa o le fetalaiga ia afiu le tufuga semo faatasi mai sa moa auā foʻi lau tapuaʻiga